0: 他是3200个草原孩子口中的期待爸爸。
1: 好久没见了，我可想那爸爸能查查那生活，说妈妈你心真的了。
0: 骑马巡诊超过200000公里，足迹足足能绕地球五圈。
2: 我说我是为什么了？我是为什么能退休的日子？
0: 有人问他苦不苦，回不回？他的答案始终没有变。
3: 那真是说病气是坏的，我能给你们多多多干些什么的病气是坏的。
0: 他就是七一勋章获得者吴哈斯·苏莱曼。
4: 吴哈斯·苏莱曼，守护边疆人民健康的白衣卫士，40余载马背为家，药箱为伴，不畏严寒酷暑，走遍牧场战场。
3: Ну, партия мы тоже на каком бы на этой игре, что он даже он как-то хонамаз, армизе вот это, армизен инвестиции, армиз партия кумет там холдандага, халтун забагалдага.
0: 1975年，20岁的吴哈斯·苏莱曼从塔城卫校毕业。当时的巴尔鲁克山牧区缺医少药，组织找他谈话，问愿不愿意去牧区工作。他没有半分犹豫，当场应了下来。没人想到，这一句答应就拴住了他整整40年的人生。
3: 我老天，不能做这把的事。不是开那家烧的么子？要不就不是把的跟钱给的跟，不是这个那么少了嘛？少了没嘛？就是到来了嘛？到来了没嘛？这个那点包子，不是那个人吃了是多，那吃了少了那点嘛？是那种好多二十多了多。Кейбіреу үрек тәпті барында бар, ода бар соған көр барқала, ауырларда оладық қой. Ауыр көргенің кейбір ауырларды енді кейбір ана кітаптарды көрілдіңіз кешкі жақын келген вақты сол кітаптан көріп, қандай ауыру, мысалы баяғы тұлып болса да, басқа бір қан басым ауыру болса да, сол назараймен әмірятті бірлестіру арқалы адамдарға диагноз қойып, осында қызметті істейміз.
0: Ву Хасы Сулайман қү сіңі де дейфан. 是在祖国版图西北边陲一个叫巴尔鲁克山的冬牧场。那些年，乌哈斯·苏莱曼出诊全靠一匹马。牧民居住分散，从一户牧民到下一户，随便就是20-30公里。最远的时候，他要骑马走200多公里，才能赶到病人身边。
3: Ай астан сол күнде шағырып келді, үлкен адам 60 жастағы. Ай астан сол дәрет жүрмей қапты. Атына мініп сол түнде бардық. Соны бұрын көрмеген ауру ғой енді. Кітаптан көргеніміз бар. Соны сілтіп арқылы оның анасы мен көретін көңілдеріміз бар. Соны дәретінің мінбесіне жол арқылы ер адам екен. Сол арқылы өзімізге сорып, соның жолын ашып, құтқаруға, істеуге өзінің ниетіміз сондай болған. Доғдыр болғаннан кейін.
0: 过去的牧区交通闭塞，路途遥远，孕妇分娩往往来不及送到县城医院，很多孩子就降生在毡房的地毯上，转场的山道边。
3: Дыбыс жоқ болып қалды.
1: Аузыменен оқыса ғана баланың чаранасын сорып, не сүйтіп жанымды алып қалды.
3: Қайтадан барып отырмын ғой мен. Сонда барғанда маған айтып отырмаймын. Кіндік атам келді, кіндік атам келді деп сыртты. Содан бастап баяғы кіндік ата деп кетті ғой.
0: Сіңі 几十年, Ву Хасы Сулайман 在牧区亲手接生了3200多个孩子。他也成了所有牧民心里最亲的期待爸爸。一次次见证了牧民家中添丁的欢喜，很多家庭也因他迎来圆满的幸福时刻，可很少有人知道，他心里也埋藏着难以释怀的遗憾。
3: Советіме келмей сөзі болдым, мен ол тақатына шоғымыз телефон жоғым үстінде бұл қабар айтатын. Сонын кейін, сол 4-5 күн кейін қабар келді. Келсек сол әкемізді қойып тұстаған екен, сонын қойып тұстаған екен намазы ұндырды. Өзімізді қаттенді не болдық енді, бір ауыз ауызынан сөзді алмай қалдық. жақсы сөздерін. 17 жылы ағамызда қайтыс болды, барып талады. Келу үшін ол 4000 кете, 4000 кішін ол адамды қоймайды, қойып қойға болмайды ол. Сіні қойып сайды, артынан кеп бәрді.
0: Дүй жарын, та ел тай дуа көйтен. 可对素不相识的牧民，他却从不吝啬，常常自己掏钱垫医药费。
2: 我最近等了那感冒了，我等，说感冒了，我说话是个客人呢，我说话是，我是到那，我话是，我是想那退休的日子。
5: 台湾人就跟我说过，说这个，你看他每次都是200多、几百块钱，这样的话可能他负担也很重。我还说这是我个人的，说是你们，单位或者领导，不用担心我这个怎么怎么的。
6: 他每个月垫上每个月都是工资也低得很嘛，你说那个一个，我们也不像别人一样存钱那样，没有从来没存过钱的，真的，就是嘛心软得很。
0: 看着丈夫常年在外风餐露宿，她既心疼又委屈，瞒着吴哈斯偷偷找了领导，想把他的工作调回县城。
6: 下了几天以后还给我们下调令嘛，他说我不来不来，我不去不去，他说不愿意来，他说母亲医生现在医生不够，我那么多病好友看的，我待了好几年了，我就那边去完了，我不来了，先我不
3: 考完保安就考的，以后说到下边是用跟马斯拉跟那对手拉等给你的这些不是这个手指的从那边我不是在火车балаларды қосылды деп сонымен келгенде осы жерге ауыстырдым ғой, совет осылар орталығы қанады қарарыз деп сонымен кейін басшы еді.
0: 2015年在牧区奔波了40年的吴哈斯苏莱曼退休了，退休证还没捂热，他又出了门，找到社区申请了一间诊室，社区为他腾出房间配齐器材，吴哈斯健康服务室挂牌开诊。十年间，乌哈斯苏莱曼健康服务室累计接诊群众6.5万余人次。2019年，在他的带动下，玉明县组建了乌哈斯志愿服务队，定期深入牧区开展义诊。他走到哪里，身后的队伍就跟到哪里。如今，这支队伍已经发展到了350人。
7: 作为党员，我们不吃这个苦，那当地的牧民就要吃这个苦。我们党员宁愿去吃这个苦。让老百姓能得到这个医疗上的保障，生活上的保障。
0: 这些年，吴哈斯苏莱曼记着每一位病人的病情，却常常忘了自己的身体。血压高了，腿疼了，他总摆摆手说没事儿。女儿从小看着父亲这样长大，他埋怨过，家长会缺席，生病时不在身边，连自己的身体都不上心。
8: 一辈子就干了这么一个事，就是执着的治病这个工作。我们从小看着我爸长大的人，我们都是，我们不受影响是不可能的。作为我他的儿女，我的出现还是，为了居民的健康，我也要做出我自己一份的力量吧。
0: 今年已是71岁的吴哈斯苏莱曼腿脚不那么利索了，但他没有停下脚步。2021年，他把自家小院改造成了一个展馆，旧药箱、泛黄的巡诊记录、磨破的毡筒靴，那些陪伴他40多年的行医物件，一件件摆了出来。如今，这座小院已累计接待50000余人次，成为展示民族团结、爱国主义教育的一个微窗口。
9: 这位年轻人呢，就是他挽救的那名难产婴儿，现在已经长大成人，在牧区，
10: 以他的这种精神为我们树立榜样，然后我们要踏着这个脚步，跟着这个步伐，然后继续前行。他们身上的那种发光发亮的东西，我们要给大家要传承下去。
11: 您辛苦了40多年，好不容易熬到了退休，怎么就不想让自己停一停，歇一歇？
3: 我是没人啊，我是靠自己的努力来的，阿拉小孩们从来开始不顺利，当年的天狗把孩子都带走了，没带书包的，还有说孩子没吃的，他们哪里有带？开始，阿爹们说变些吃亏了，我等给嘛，都是做家事，虽然都变些吃亏，但是我们家里边是，家里边是孩子没吃的。